السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بلال احمد ہے اور آپ سب پروگرام دیکھ رہے ہیں وی آر ون. اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے تعاون سے جماعت احمدیہ کی تعلیمات اور اسلام کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سیچرڈے کو یعنی کہ ہر ہفتے کو 11 سے 12 بجے یہ پروگرام نشر ہوتا ہے. تو اس پروگرام کا چلیے آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. تو چلیے سنتے ہیں.

0: اور عورتوں میں سے وہ بھی تم پر حرام ہیں جن کے خاوند موجود ہوں سوائے ان کے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوں، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فریضہ ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب تم پر حلال ہے، کہ تم ان کو نکاح میں لانا چاہو اپنے مالوں کے ذریعے ان کے مالی حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنے اخلاق کی حفاظت کی خاطر، نہ کہ بے حیائی اختیار کرتے ہوئے۔
1: فَمَا

اگر تم ان سے کچھ فائدہ اٹھا چکے ہو تو ان کو ان کے مقررہ حق مہر ادا کرو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم مہر مقرر ہونے کے بعد آپس میں رضامندی سے کوئی تبدیلی کر لو، یقیناً اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔

اور اگر تم میں سے کسی کی حیثیت اتنی امیرانہ نہ ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے شادی کر سکے تو وہ تمہاری مملوکہ عورتوں یعنی تمہاری مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے، تم میں سے بعض بعض سے تعلق رکھتے ہیں

بس ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور ان کو ان کے حق مہر دستور کے مطابق ادا کرو، ایسے حال میں کہ وہ اپنی عزت کو بچانے والیاں ہوں، نہ کہ بے حیائی کرنے والیاں اور نہ ہی خفیہ دوست بنانے والیاں ہوں۔

بس جب وہ نکاح کر چکیں پھر اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کی نسبت آدھی ہوگی۔ یہ رعایت ان کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرے اور ان لوگوں کے طریق کی طرف تمہاری رہنمائی کرے جو تم سے پہلے تھے اور تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکے، اور وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں چاہتے ہیں کہ تم بڑے زور سے ان برائیوں کی طرف مائل ہو جاؤ۔

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اموال آپس میں ناجائز طریق پر نہ کھایا کرو، ہاں اگر ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو تو کوئی حرج نہیں، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی تم پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔

0: اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری بدیاں دور فرما دیں گے اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے وی آر ون، اور یہ پروگرام جماعت احمدیہ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم اسلام کی سچی اور پر امن تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت نظم سنتے ہیں،

0: Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzoor. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with Ansar members from the USA and the other with Khuddam National Amal members from the UK. In addition, beloved Huzoor, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrul Aziz, graciously granted an audience to Mr. Archibald Ganda from Zimbabwe. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadhrat Khalifatul Masih, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrul Aziz, graciously met with Majlis Ansar Allah members from the USA.
1: Assalamu alaikum.
2: On the 9th of May, members of Majlis Ansar Allah from Mukami and Gulf region of the United States were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz. During the mulaqat, which took place in Islamabad, the Ansar all had the opportunity to introduce themselves and were also able to ask questions to seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance in relation to their faith and contemporary issues.
3: انصار عمر کے ساتھ سیکھنے کی صلاحیت میں کمی کا شکار ہوتے ہیں تاہم بعض انصار جو عمر بڑھنے کے باوجود اپنے علم میں اضافہ کر کے جماعت کی بہتر خدمت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں آپ ان کے لیے کیا تجویز کریں گے پچھلے چند سالوں میں علم کے مسلسل حصول میں کس چیز کو آپ نے سب سے زیادہ مفید پایا ہے
1: میں بڑھا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو جو جو یاد کرنے کی صلاحیت ہے یا یاد رکھنے کی صلاحیت ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جوانی میں یاد کرنے والے جو ہیں وہی ذہن میں رہتی ہیں باتیں بڑھاپے میں آگے تو پھر آدمی بھول جاتا ہے کہ کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا لیکن اگر مسلسل کوشش ہو تو انسان اس کو دراتا رہے چیزوں کو تو یاد بھی رہتی ہیں اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن سے لے کے جو کریڈل میں ہوتا ہے بچہ پنگوڑے میں ہوتا ہے اس وقت سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتے رہو تو مقصد یہی تھا کہ علم حاصل کرنا چاہیے اس کو بڑھانا چاہیے جب وہ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں بھی پیدا کرتا ہے اس کو تیز کرتا رہتا ہے دعا اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ختم ہو جاتے ہیں اب دنیا میں اکثر جگہوں پہ 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں جی اس کے بعد ختم اور اب ڈاکٹر جو ہیں پروفیشنل وہ کہتے ہیں جی آج کل نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے نئی باتیں سیکھتے ہیں یہ انجینئر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو 50-55 سال کی عمر کا ہے نا وہ بڑا اچھا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اس کو پہلا تجربہ بھی ہوتا ہے اور نیا بھی ٹیکنالوجی اس نے سیکھی ہوتی ہے اچھا کام کر سکتا ہے لیکن امریکہ میں آپ کے یہاں ریٹائرمنٹ ہوتی کوئی نہیں 65 سال تک آپ ریٹائرمنٹ چل دیتے ہیں اور اس کے بعد ہی ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں جب تک پیسے کمانے ہیں کمائی جاؤ چھوڑتے نہیں 75-80 سال کی عمر تک ہیں نہیں نہ چھوڑتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا علم رکھا ہوا تھا اور کرتے بھی ہیں جو سرجن ہیں وہ آپریشن وغیرہ بھی کرتے ہیں اچھی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ تو یہ تو سوچ کی بات ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ یادداشت میں کمی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو چھوڑ دو تو زنگ لگ جاتا ہے اس لیے زنگ نہ لگنے دیں اس میں اضافہ کرتے رہیں بڑھاتے رہیں اس میں جو ترقی ہو سکتی ہے کرتے رہنا چاہیے تھکنا نہیں چاہیے انسان کو جہاں سوچ تھک گئی وہاں ختم ہو گیا اصل چیز اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ ہونا چاہیے
4: حضور عام طور پر سوال کرنے کو علم کے بڑھانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور مغربی معاشروں میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ نو کوشچن از اے سلی کوشچن حضور لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے جب حضرت نوح نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حالت سے حضرت نوح کو آگاہ کیا اور سورہ ہود میں آیت 48 میں اللہ یہ دعا سکھاتا ہے اے میرے رب یقیناً میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں پیارے حضور وہ کون سے سوالات ہیں دعا کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور نہیں مانگے
1: سوال یہ ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں اس کے دل میں کیا تھا وہ تو غیب کا علم نہیں جانتے تھے جب سیلاب آیا ہوا تھا وہ پہاڑی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا شامل ہو جاؤ میرے ساتھ جاہلوں میں سے نہ بنو تو انہوں نے کہا نہیں مجھے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے بچا لے گا انہوں نے کہا آج تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی جب ایک لہر آئی لیک ڈوب گئی ہلاک ہو گیا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تم نے کہا تیرے اہل کو میں بچا لوں گا تو یہ میرا بیٹا تھا تو اللہ تعالیٰ نے روایا

0: اہل وہ ہیں جو تیری تعلیم پہ عمل کرنے والے ہیں, جو تیرے تابع ہیں. یہ تو تھا ہی نہیں, یہ تو باغی تھا. اس لیے چاہے وہ نبی کی اولاد ہو, اگر وہ باغی ہو جائے تو وہ اہل میں نہیں رہتی. اس لیے ایسے سوال نہ کرو میرے سے, سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا تھا کہ تم سوال نہ کرو. اور دوسرے برانشی میں یہ کیوں نہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب شریعت نازل ہو رہی ہے اس وقت ایسے سوال نہ نبی سے پوچھو کہ جب اس کے جواب تمہیں مل جائیں تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس لیے شریعت کے بارے میں بعض باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ جتنی بیان کرنا چاہتا ہے اتنا بیان سن لو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اگر زیادہ سوال کرو گے اور پھر تمہیں جواب مل جائیں گے اور پھر تم عمل نہیں کر سکو گے تو تم سزا وار ہو جاؤ گے, سزا ملے گی پھر اس کی. اس لیے بہتر ہے کہ جو تمہارے علم میں باتیں آئی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیں خود, جو نبی نے تمہیں کہہ دیا, ان پر عمل کر لو. اس سے تمہاری دینی اور روحانی بچت ہے. باقی دنیاوی لحاظ سے تو علم حاصل کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے, علم کو بڑھاؤ. میں بھی میں نے بتایا نا, آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو پیدائش کے پنگوڑے سے لے کے قبر تک. باقی جو آج کل بچوں میں وائے کا سوال بہت اٹھتا ہے, اور اگر آپ نہ جواب دیں کیوں کیوں یہ ہے, تو وہ سمجھیں گے دین کے پاس دلیل نہیں ہے. تو دلیل سے ان کو جواب دینا چاہیے. اس کے لیے روح نہیں روک پیدا کی. ہاں اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں جہاں روحانیت کا سوال ہے, دین کے علم کا سوال ہے, اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس بارے میں تم ایسے سوال نہ کرو جس کو اگر تمہارے پہ فرض کر دیا جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. ہاں یہ بتائیں آپ کہ یہ شریعت کہتی ہے, اس پہ آن رسول نے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ عمل کرو, اس پہ تم لوگوں کو جو میکسیمم ریوارڈ ہے وہ مل جائے گا. لیکن یہ دنیاوی معاملوں میں نہیں ہے, یہ دین کے بعض مخصوص معاملات میں ہے. اس لیے ہر ایک کو اس کے ساتھ بریکٹ نہ کریں دین کو دنیا کے ساتھ. وہ علیحدہ معاملہ ہے, یہ علیحدہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے. وہاں آپ ضرور سوال کریں, کیونکہ آج کل کے بچوں کو سوال سکھایا جاتا ہے دین کے معاملے میں بھی. اگر آپ کے پاس علم ہے تو ان کے سوال اتنا ہی ہوتے ہیں جو آپ جواب دے سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس دینی علم ہو تو. اس لیے یہ کہنا کہ جی ان کو بچوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم سوال نہ کرو, یہ بھی غلط ہے. ان کے سوالوں کے جواب ہیں. لوگ لکھتے ہیں مجھے بہت بڑے بڑے بڑے بڑے سوال لکھ دیتے ہیں, بعض اعتراض والے سوال بھی لکھتے ہیں, تو جو مناسب جواب اس کا ہو سکتا ہے ہم دیتے ہیں. تو وہ ماں باپ کو بھی چاہیے انصار اللہ خاص طور پہ کہ اپنا علم بڑھائیں, دینی علم, اس کے مطابق جواب دیا کریں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا سوال نہ کرو, اسے نئی جنریشن میں تو یہ پیدا کر دیں گے بات کہ ہمارے پاس علم ہے نہیں, حالانکہ اللہ کہتا ہے علم ہے, علم حاصل کرو. ہاں ایسے سوال جو آپ کے دین کو ختم کرنے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی دعا مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ میں ایسے سوالوں کی مجھے عادت نہ پڑ جائے بڑے ہو کے عقل آ کے. بچوں کی بات نہیں ہو رہی یا آپ لوگ ایسے عقل مند لوگوں کی بات ہو رہی ہے, کہ ایسے سوال نہ کرو کہ جہاں سے تمہیں ٹھوکر لگے. ان کو تلاش کرو, جواب تلاش کرو.
1: کچھ لوگ نظر بد اور تاریخ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اور رابطہ کرنے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر اور ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے. فون نمبر ہے 0800 947526. دوبارہ نوٹ فرما لیں, فون نمبر ہے 0800 947526, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@ahmadiyya.org.nz, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@ahmadiyya.org.nz. تو اب ہم اپنا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں.